Jingiwala. Elawan welcome. Garoma nga paigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaling nga jagong. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yambubugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugurungaya nga jaramba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.